Pokazat bom ti cijeli svijet.

Thank you.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Tri, četiri, sad.
7: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

necessary.

0: Slučaj Gospić pokrenuo je lavinu priča koje stižu iz cijele Hrvatske, onome čemu građani već dugo svjedoče, a onome na što institucije ne reagiraju. Ovo su ideje HR o hrvatskom otpadu i problemu Hrvatske s otpadom. Razgovaramo sa Mirelom Holi.
1: Znakovito da je talijanskoj mafiji otpadnoj bilo jeftinije to slati i plaćati odvoz koji je dosta skup. I ono što su oni rekli da će oni to u roku od godine i pol riješiti, to su gluposti i bablje priče. Mislim, to nema jednostavno šanse. Europska unija nije liberalizirala tržište sekundarnim sirovinama da bi se moglo ignorirati hijerarhiju postupanja s otpadom. Dakle, ono što govori Ćorić je apsolutno netočno. Zašto nije donijela rješenje kada je prvi put postupala tamo da se onaj otpad za kojeg je evidentno bilo ne postoji nikakva infrastruktura za obradu na toj lokaciji, nije vratila odmah natrag. Na granicama su se provodile ciljane kontrole, po cestama mislim su se provodile. Toga vam danas više nema. Ja bih rekla da namjerno toga više nema. Zato što to nekome jako dobro odgovara. Dozvoljavate da ono stotine tisuće tona ulazi otpada u Hrvatsku, a nemate infrastrukturu, što mislite šta će se događati s tim otpadom? Pa naravno da će taj otpad završavati na nekakvim ledinama ili nešto drugo. Pa to morate biti, mislim, totalno minus inteligentni da ne biste shvatili da će se tako nešto dogoditi.
0: Pun zagrebački trg Bana Jelačića poručuje vlasti da se neke stvari doista moraju promijeniti kada su u pitanju zbrinjavanje otpada i briga za zaštitu okoliša. Koliko smo duboko zaglavili u nevolju i kako bi se moglo, kad bi se htjelo, stvari doista popraviti i promijeniti, pitat ćemo našu današnju gošću. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Za ideje HR danas govori bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holi. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Na prosvjedu u Zagrebu vaše ime je spomenuto na govornici u kontekstu jedino dvoje ministara, vi i gospodin Dobrović, koji su neke stvari pokušali promijeniti. Što ste vi htjeli promijeniti?
1: Pa dobro, ja sam htjela promijeniti ukupan sustav politike zaštite okoliša u Hrvatskoj. Znači, nije tu samo gospodarenje otpadom, nego su tu bili i drugi dijelovi resora. Znači, zaštita prirode i zaštita okoliša općenito. I za tu reformu su mi bile potrebne potpune izmjene tri ključna zakona. Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. I nakon što sam imenovana ministricom, sukladno planu 21, znači planu sa kojom je tadašnja koalicija dobila izbore, sam krenula reformirati sustav. Napravili smo, znači, tri prijedloga zakona, ovih prethodno spomenutih zakona koje sam spomenula, i prvi u proceduru išao Zakon o otpadu. S obzirom na to da je politika zaštite okoliša zajednička politika Europske unije i da se tu mora poštivati uredbe i direktive Europske unije kada je riječ, znači, o tim temama, a otpad je vrlo normirano područje politike zaštite okoliša, taj zakon je morao ići na provjeru u Bruxelles, na Europsku komisiju, kako bi dobio zeleno svjetlo od Europske komisije u smislu usklađenosti sa direktivama, otpadnim direktivama. I taj zakon je dobio zeleno svjetlo, bio je neposredno pred ulaskom u saborsku proceduru. Znači, išao je na vladina tijela, na vladina koordinacije, i onda je izašao moj mail i morala sam otići sa pozicije ministrice zaštite okoliša i taj zakon u stvari nikada nije ugledao svjetlo dana. Moj nasljednik, znači Mihajl Zmajlović, je krenuo u potpuno novu izradu zakona, iako je ovaj prijedlog zakona dobio zeleno svjetlo od Europske komisije, i tako da od svih tih reforma u stvari nije bilo ništa. Kada je riječ o samom sustavu gospodarenja otpadom, tu sam planirala jako velike zaokrete i ti se reformski zaokreti nisu sviđali skoro nikome. A najmanje onima koji imaju, ja bih rekla, pa skoro pa monopol kada je riječ o gospodarenju otpadom. To su ove najjače, najveće tvrtke u području gospodarenja otpadom, koje se jako često spominju i u medijima. I oni su pokušavali komunicirati sa mnom oko tih tema. Ja nisam htjela imati sa njima kontakt. Primali su ih moj zamjenik i moj pomoćnik ministara. I evo ga, uglavnom priča je cjelokupna završila tako kako je završila. A koje su bile ključne reforme? Dakle, ja sam htjela promijeniti sustav koji je sada još uvijek jako vezan uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, ja sam htjela da fond postane ono što treba fond biti, a to je financijska institucija, glavni financijski instrument za politiku zaštite okoliša, svojevrsni protočni bojler gdje sredstva ulaze i onda sukladno nacionalnoj politici koju određuje Ministarstvo zaštite okoliša se financiraju oni projekti kojima se u stvari podiže standard zaštite okoliša u Hrvatskoj i s vremenom, naravno, ako je politika zaštite okoliša učinkovita, to se podrazumijeva da sredstva koja ulaze u fond se smanjuju zato što to pokazuje učinkovito zaštite okoliša. Naime, u ovom trenutku, a i već godinama, fond funkcionira kao svojevrsni vlasnik ili gospodar otpada, što je jedna nakaradna situacija. I ja sam htjela uvesti tržišna pravila i tržišni model gdje bi se komercijalnim vrstama otpada trgovalo na burzi otpada. I to nije nekakav izmišljeni sustav, to je sustav koji postoji u zemljama članica Europske unije, a kada je riječ o nekim posebnim kategorijama otpada, poput primjerice ambalažnog otpada, onda bi se tu išlo na organiziranje takozvanih recovery organizacija, gdje različiti dionici koji su zainteresirane strane u ukupnom tom sustavu sami određuju najučinkovitiji sustav gospodarenja tim otpadom i odgovaraju i moraju ispunjavati takozvane nacionalne ciljeve koje im određuje Ministarstvo zaštite okoliša za određenu godinu. Ako te obaveze ne ispune, onda se aktiviraju bankovne garancije gdje se njima naplaćuje u stvari financijska šteta kako bi se pokrili oni troškovi koji bi mogli proizaći zbog tužbi Europske unije prema Hrvatskoj zbog neispunjavanja određenih ciljeva iz direktiva.
0: Ono što se sad događa sa otpadom u Hrvatskoj, koliko je to uopće promijenjeno u odnosu na situaciju koju ste vi zatekli kad ste postali ministrice koju ste htjeli mijenjati ili je možda čak i gore od onda?
1: Pa ja bih rekla da je možda čak i gora situacija. Naime, ja kada sam bila ministrica, zakon koji je bio na snazi je bio zakon o otpadu iz 2009. godine. Ja sam išla na donošenje novog zakona koji bi bio usklađen sa europskim direktivama i koji bi donio ove reformske zaokrete o kojima sam govorila kako bi se unijela takozvana tržišna pravila. Razumijete, mi imamo sada situaciju gdje se u stvari pogoduje određenim igračima. Ja ne bi njih u stvari jako puno oštetila jer su oni već sada i bili su tada u velikoj prednosti jer imali su izgrađenu infrastrukturu i poslove. Tadašnji sustav se oslanjao na sustav koncesija koje su bile vrlo netransparentno dodjeljivane određenim tvrtkama, a drugim tvrtkama koje su bile zainteresirane za te poslove se nisu dodjeljivale te koncesije i to bez nekakvog logičnog obrazloženja. Ja sam htjela da svi igrači na tržištu imaju jednaka pravila igre, s time da naravno oni koji su već u tom biznisu imaju uhodane mehanizme bi bili u velikoj prednosti, ali bi se ipak uveli nekakvi pošteni mehanizmi kada je riječ o tome. Mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo burzu otpada, ali ona je dobrovoljna, što je totalni apsurd. Mislim, jer vi ukoliko želite da burza funkcionira, ona mora biti u stvari obavezna burza. Imamo fond koji je i dalje u stvari gospodar otpada, raspolaže sa otpadom.
0: I imamo, čini mi se, ozbiljan problem korupcije. I to korupcije na različitim nivoima.
1: Je.
0: Jer priča o Gospiću je i priča o dubioznosti postupanja onih koje su građani ovlastili na nekim izborima da se brinu o njima. Naime, mi imamo situaciju da je čak inspektorat zaustavljao zbivanja u silosu da bi županija ponovno to dozvoljavala i tako dalje.
1: Da, mislim, tu postoji cijeli niz različitih problema. Ti problemi nisu od jučer. Ja tu moram naglasiti da i kao ministrica sam se susretala sa jako velikim otporima unutar samog ministarstva. Dakle, iako sam ja bila ministrica, meni su moji djelatnici iz sektora za otpad koji su bili angažirani za izmjene zakona i to odbijali u stvari poslušnost. Zavlačili su me, recimo mi na sastanku se dogovorimo, pomoćnik i ja, zamjenik, kažemo jasno šta želimo da se ugradi u zakon, dam im određene rokove u kojima to trebaju napraviti, do tog roka se ništa nije dogodilo. I na kraju sam ja morala biti zbilja jako oštra i rekla sam im.
0: Što mislite da se to krilo, da se krilo iza takve opstrukcije?
1: Pa ja mislim da je zato što nisu naravno svi, tu treba reći, ali ja mislim da je dobar dio ljudi koji rade u sustavu jako premrežen sa različitim igračima u sektoru otpada. I moglo bi se reći da su na njihovom kratkoj liniji. I jako je teško u stvari to promijeniti. Ja bih htjela samo podsjetiti da je moj mail izašao neposredno prije nego što je zakon trebao ići u proceduru. Znači, nakon što sam ja uspjela probiti te blokade koje sam imala unutar ministarstva od strane svojih djelatnika, a bilo je pritisaka naravno i od strane ljudi iz vlade i ostalo. Evo ga, izašao je mail, jako velika se halabuka napravila oko toga i zbog toga što sam nanijela političku štetu vladi, ja sam odstupila sa mjesta ministrice.
0: Sad kad ste spomenuli taj mail, samo da onda objasnim onima koji možda nisu tada bili možda ni dovoljno stari da prate. Što je to zapravo bilo?
1: Dakle, ja sam na stranački mail svom stranačkom kolegi koji je u to vrijeme bio predsjednik uprave Hrvatske željeznice proslijedila jedan mail kojeg sam dobila od člana stranke u to vrijeme, u kojem je on zamolio ako mogu da razgovaram sa predsjednikom uprave zbog njegove supruge koja je bila tajnica predsjednika uprave. A s obzirom da je ona bila zaposlena u vrijeme kada je HDZ bio na vlasti i u Hrvatskim željeznicama, on očigledno nije imao povjerenja u nju kao svoju osobnu tajnicu i ona je tvrdila da ju mobingira u stvari. I ja sam ga pristojno zamolila da on svoju osobnu tajnicu, ako je moguće, premijesti na drugo radno mjesto jer da je žena zabrinuta za svoj posao. Taj email je izašao u javnost. Oni su to predstavili kao da sam ja zapošljavala nekoga u Hrvatskim željeznicama. Mislim, ja samo želim naglasiti da ja nisam trebala to napraviti. Ja sam trebala proslijediti taj mail, ali sam ga trebala proslijediti službenim kanalima, znači resornom ministru. Resorni ministar u to vrijeme je bio ministar Komadina, da on postupa po tom pitanju. Ali ja nisam htjela raditi probleme niti svom kolegi stranačkom koji je bio predsjednik uprave u to vrijeme.
0: U kontekstu zakona koji je tad trebao krenuti u proceduru, je li to još jedan primjer koliko je zapravo opasno baviti se temom otpada?
1: Pa je, meni su prijetili kada sam bila ministrica. Dobivali smo na ministarstvo anonimne prijetnje koje su vam onak, mislim, to znam da zvuči sad onak bananski, moglo bi se reći. S jedne strane možda i je smiješno, ne znam šta bih rekla, ali ono izrezano, znate, iz novina dijelovi riječi, nije bilo nikakvih otisaka ni ništa, znači neko se ipak dosta potrudio oko toga, su bile prijetnje meni kao ministrici, ono, sad ne sjećam se više tak dobro, ali spalit ćemo te, bacit ćemo te u peć, mislim, ono, i tak, ne, su bile ono prijetnje. Ja to nisam ni znala, zato što mi tajnica osobna nije htjela proslijediti te predstavke, jer se bojala da ću se jako uzrujati zbog toga. I tek kada je došla ova šefica kabineta, jer ja dosta dugo nisam imala niti šeficu kabineta. Tu su bile neke različite opstrukcije, sada ja ne ulazim u to. Nikad u životu nisam bila tak nesretna kao što sam bila ministrica, jer vidite u pravom smislu te riječi ljudsku prirodu i to je nešto prestrašno. Onda je ona saznala za to i rekla mi je da su otkako sam najavila te reforme vezane za sustav gospodarenja otpadom, krenule te prijetnje i pitala me šta da napravimo, da ona bi htjela da se to prijavi ipak policiji. Ja sam rekla pa prijavi policiji, postupat ćemo onako kako treba. I onda je policija krenula, u stvari tajne službe su krenule s obzirom da se prijetilo ministru, međutim te istrage nisu apsolutno ništa pokazale. I ono što sam htjela naglasiti, iako sam bila ministrica u vladi, ja nisam dobila apsolutno nikakvu zaštitu. I mislim da to najbolje govori o tome koliko je sustav ukupno premrežen sa interesima tvrtki koje se bave gospodarenjem otpadom. Tu ne želim reći naravno da su sve tvrtke takve, ima jako dobrih tvrtki i tu ne želim govoriti o tome, ali postoje zbilja neki igrači koji su zbilja, pa ja bih rekla, opasni u tom dijelu.
0: Koliko takvim igračima je pogodovao Ćorić? On tvrdi da nije obarao, kada je bio nadležan ministar, standarde kontrole otpada.
1: Pa ja ne mogu reći da li postoji nekakva sprega između Ćorića, jer ja za to nemam apsolutno nikakve dokaze, ali činjenica je da izmjenama zakona iz 2019. godine tu treba naglasiti da su se te izmjene zakona morale dogoditi jer se moralo usklađivati sa direktivama. Mislim, to područje otpada je jako, jako dinamično. Stalno se donose nekakve nove direktive jer je to ključno područje za tranziciju sa linearne prema cirkularnoj ekonomiji. Naravno da to nije samo vezano uz gospodarenje sekundarnim sirovinama i slično. Tranzicija sa linearne na cirkularne ekonomiju je jako kompleksna, široka, podrazumijeva cijeli niz različitih stvari, ali činjenica da vi u stvari ne možete napraviti pravu tranziciju sa linearne prema cirkularnoj ekonomiji ako nemate uređen sustav gospodarenja otpadom. Razumijete? Tako da je to nešto što je bitna stavka u toj tranziciji i naravno da s obzirom da je to sukladno i zelenom planu Europske unije, koji je u srcu u stvari ukupne reforme, održive reforme Europske unije, onda se tu direktive dosta često mijenjaju. I naravno da su se trebale provesti ta usklađivanja. Međutim, kod nas se uvijek političari skrivaju iza Europske unije. I ja bih rekla da čak i sa ovim zakonom koji nije idealan iz 2019. godine, da su se poštivale zakonske odredbe, se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo u Gospiću. Međutim, očigledno ne postoji stvarna politička volja da se uredi sustav gospodarenja otpadom i mi imamo rezultat koji imamo. I tu bih htjela spomenuti još jednu jako važnu stvar. Naime, prije nekakvih možda čini mi se mjesec i pol ili dva mjeseca, vrijeme mi brzo dosta ide, je bio objavljen European Performance Index koji se odnosi na učinkovitost politike zaštite okoliša, ne samo u Europskoj uniji nego u cijelom svijetu. I prema tom istraživanju ili pokazateljima, Hrvatska je od svih zemalja u Europskoj uniji na posljednjom mjestu kada je riječ o učinkovitosti politike zaštite okoliša. Dakle, gori smo od Italije, koja je poznata po otpadnoj mafiji, od Bugarske i od Rumunjske. Dakle, na zadnjem mjestu smo kada je riječ o politici zaštite okoliša u Europskoj uniji.
0: Da se zadržimo još samo kratko na Ćorićevim argumentima koje nudi u svoju obranu. Bi li nama Europska unija i na koji način prigovarala da strogo kontroliramo transport ne. Otpada Hrvatskom?
1: Ne, apsolutno ne. I osim toga, dakle, da možda objasnim ljudima, temeljno načelo kada je riječ o gospodarenju otpadom i politici gospodarenja otpadom Europske unije je hijerarhija postupanja sa otpadom. Znači, to podrazumijeva poštivanje određenih faza koje se moraju poštivati kada je riječ o gospodarenju otpadom. Prva je, naravno, selekcija nastanka otpada na mjestu nastanka otpada. izvlačenje onih korisnih, recimo, frakcija i radi se oporaba, znači recikliranje, obrada, oporaba, recikliranje. To su sljedeće faze, to su različite faze te obrade, da sad ne idem u detalje. Zatim imate termičku obradu otpada, koja može naravno biti spaljivanje, suspaljivanje ili druge varijante termičke obrade otpada. I na zadnjem mjestu je odlaganje inertiziranog otpada. Kad kažem inertiziran otpad, to znači da je to otpad koji je pasiviziran, ajde tako da kažem, i koji ne može imati negativne učinke na okoliš jer je predobrađen. Znači, on je na neki način inertan kada je riječ o okolišu. Apsolutno je strogo zabranjeno prema svim direktivama i pravilima Europske unije odlaganje neinertiziranog otpada u okoliš. Ne na uređenu deponiju vam nije dozvoljeno, a pogotovo ne na neuređenu deponiju.
0: Zakapanje.
1: Tako je, zakapanje, miješanje i slično. Dakle, to je nešto što je no, no. Dakle, Europska unija nije liberalizirala tržište sekundarnim sirovinama da bi se moglo ignorirati hijerarhiju postupanja s otpadom. Dakle, ono što govori Ćorić je apsolutno netočno. Zato što su to temeljni postulati gospodarenja otpadom. I ako vi nemate mehanizme, nemate infrastrukturu za obradu otpada, to znači da ga vi možete samo odlagati. To je apsolutno zabranjeno prema direktivama Europske unije.
0: Da li to znači da dio tog otpada naprosto nije smio niti ući u Hrvatsku?
1: Tako je. I ono što je ključno pitanje koje, nažalost, skoro niko ne postavlja kada je riječ o gospićkom slučaju, je to, ok, inspekcija je postupala, donosila je rješenja. Zašto nije donijela rješenje kada je prvi put postupala tamo da se onaj otpad za kojeg je evidentno bilo ne postoji nikakva infrastruktura za obradu na toj lokaciji, nije vratila odmah natrag i zabranila apsolutno daljnji dovoz otpada na tu lokaciju. Znači, oni su imali instrumente prema zakonu iz 2019. da taj otpad vrate pošiljatelju. I postavlja se pitanje zašto to inspekcija nije već tada napravila, nego išla na poništavanje dozvole, odnosno vraćanje dozvole. Oni su izdavali dozvole. Kako je uopće moguće da se nekoj tvrtki izda dozvola za gospodarenje otpadom ako je evidentno da na toj lokaciji ne postoji nikakva infrastruktura za obradu tog otpada?
0: Kolika je odgovornost drugih službi koje u Hrvatskoj postoje? Treba li puno proaktivnije djelovati carina? Trebaju li djelovati službe?
1: Policija.
0: Treba
1: druge inspekcije u okviru
0: i
1: družnog
0: inspektorata.
1: Prije
0: nego što je taj otpad doputovao u Gospić.
1: Dakle, prije u ministarstvu, kada je djelovala inspekcija u okviru ministarstva, a to je bilo i u vrijeme dok sam ja bila. S time da ja želim naglasiti jednu stvar. Ja nisam protiv toga da inspekcije budu u državnom inspektoratu.
0: Dakle, to je sljedeće pitanje.
1: Da, to je jedna od reformi za koje sam se ja zalagala kada je riječ o sustavu zaštite okoliša. Zato što smatram da je dobro da ne bude pod jednim čovjekom, koliko god on bio savjestan, odgovoran ili slično, da imate sva jaja, tako da kažem simbolički, u istoj košari.
0: Ali mi smo sad bili završili sa svim inspektorima u nekoj drugoj košari,
1: da,
0: bez šefa,
1: tako
0: jako
1: je,
0: dugo, sa, znači, premijerom kojim se nije žurilo odrediti šefa novog inspektorata i očito disfunkcionalnošću tog inspektorata. Ne samo u slučaju otpada.
1: Nego općenito, tako je. Mislim, kako da kažem, uvijek je dobra ta metoda sustav međusobnih kontrola, razumijete. Jer ako neko ministarstvo određuje pravila igre, onda je malo čudno da vi imate inspekciju koja će na neki način odgovarati onom ministru koji je odredio ta pravila igre. Znači, nije loša ideja imati državni inspektorat.
0: Ako radi svoj posao.
1: Ako radi svoj posao. Međutim, ako vi imate posložen sustav da vi stavljate pojedince koji su nesavjesni, neodgovorni, koji ne znaju posao ili sad. Mene uopće ne interesiraju razlozi zbog kojih su se neke stvari dogodile ili su jednostavno korumpirani. što očigledno postoje sada dosta jake indicije za takvo nešto, onda mislim, vam ne može pomoći niti jedan sustav kontrole. Znači, ja bih rekla da bez obzira na to što je zakon iz 2019. godine bio liberaliziran, je djelomično bio liberaliziran zbog direktiva Europske unije, on nije odgovoran za to što se dogodilo ovo u Gospiću. Za to je odgovorno potpuno nezainteresiranost ukupne političke elite i tu želim naglasiti da tu ne govorim samo o HDZ-u, ja tu govorim i o oporbi. Oporba se sada malo aktivirala. Što su radili do sada? Što su radili do sada? Nitko od njih u stvari nije zamjećivao da ne postoji sustav politike, učinkovite politike zaštite okoliša, niti su predlagali strateška rješenja da se taj sustav uredi. I to je njihova odgovornost. Zato što oni možda nemaju instrumente sa kojima mogu direktno utjecati na sustav, ali onda mogu tu temu kontinuirano stavljati na političku i na medijsku agendu. I to je posao oporbe.
0: Kad smo kod manipulacija i pokušaja skretanja, čini mi se, sa fokusa sa onih koji su mogli, morali da. I koji su sada odgovorni, održana je i prva rasprava u Europskom parlamentu o slučaju Gospić. Pučani su uspjeli izbaciti riječ Gospić i uopće vječne kemikalije iz naslova, pa je čak i povjerenik Europske komisije otvorio temu govoreći o problemu duhana, korištenja duhana. Međutim, jasno je bilo, bilo je potpuno jasno da su svi zastupnici razgovarali i govorili su u Gospiću. Međutim, bilo mi interesantno promatrati zastupnike HDZ-a. Oni su optuživali de facto Europu. Oni su poručivali da je to problem nefunkcioniranja na europskoj razini. Je li, s obzirom na ovo što ste rekli da je Hrvatska na dnu ljestvice, je li to europski problem ili je ovo ipak naš endemski problem?
1: Pa ovako, tu treba imati na umu da na razini cijele Europe postoji, ja neću reći samo otpadna mafija, nego i okolišna mafija. Znači, i u sustave obnovljivih izvora energije su se uvukli određeni kriminalni krugovi. Opet je tu Italija, ali u Češkoj vam je bilo kod primjerice solarnih elektrana. Da sad ne ulazim u to. Znači, to su sve dosta lukrativne djelatnosti, pogotovo kada se jako veliki europski novac usmjerava prema tome. Javljaju se pojedinci koji naravno imaju ambiciju zaraditi na tome, pa ja bih rekla, preko noći. Dakle, nije niti u Europi idealna slika. Međutim, oni su napravili sustave koji su ipak koliko toliko transparentni, pa vi možete njima koliko toliko na neki način upravljati. A ne kod nas je, mislim, Eldorado, razumijete. Ako vi nemate infrastrukturu za obradu otpada, čak obradu našeg otpada, a dozvoljavate da ono stotine tisuće tona ulazi otpada u Hrvatsku, a nemate infrastrukturu, što mislite šta će se događati s tim otpadom? Pa naravno da će taj otpad završavati na nekakvim ledinama ili nešto drugo. Pa to morate biti, mislim, totalno minus inteligentni da ne biste shvatili da će se tako nešto dogoditi. Mislim, a ako ste takvi, onda nemate prava uopće biti zaposleni na takvim poslovima, nego morate se baviti nekakvim fizičkim poslom, razumijete, za koje nisu potrebne nekakve i veći intelektualni kapaciteti. Ne?
0: Kako vam je onda zazvučala ona argumentacija od premijera da je samo nekoliko postotaka uvezenog otpada bio opasan otpad? Dakle, u zemlji koja nema infrastrukturu.
1: Pa mi nemamo infrastrukturu za obradu komunalnog otpada i neopasnog otpada. Mislim, o čemu on priča? Gledajte, i kako je on izmjerio te postotke? Pa ja, koliko sam uspjela do sada shvatila, nemaju pojma uopće šta se nalazi na tom području. Mislim, zato će to biti jako, jako kompleksno i ono što su oni rekli da će oni to u roku od godine i pol riješiti, to su gluposti i bablje priče. Mislim, to nema jednostavno šanse. Jer vi kod ovakvih postupaka, kod ovakve količine u stvari odloženog otpada gdje teretni listovi, očevidnici očigledno su pokazivali ili totalno nepouzdane informacije ili čak nisu niti postojali, tu nismo dobili jasan odgovor oko toga šta se dogodilo. Pa vi morate prvo vidjeti, mislim, šta je u tom tijelu, šta se nalazi u tom pomiješanju. Da li su to nekakvi bile i tekućine, kemikalije, otkud je u stvari to došlo. Mislim, jer je znakovito da je talijanskoj mafiji otpadnoj bilo jeftinije to slati, plaćati odvoz koji je dosta skup kada je riječ o mislim, samoj cijeni postupanja sa otpadom u Hrvatsku, i to, mislim, jasno vam sve govori ono o čemu se tu radi.
0: Pritom toksikolozi upozoravaju i da je ponovno bacanje prašine u oči ovakvo testiranje kako se sada provodi, jer objašnjavaju, vi morate znati što tražite.
1: Da, jer morate onda testirati na sve to, a to je u stvari nemoguće. Jer mislim, samo PFAS-ova, ove koje mi govorimo kao vječne kemikalije, ima preko 1000 različitih spojeva, od kojih su neki jako ekotoksični, neki su manje ekotoksični.
0: Ali dakle, slično. Slažite se s tim da zapravo dok ne saznamo što je zakopano, ni ta testiranja ne mogu biti garancija ova koja se sada provode.
1: Da se provodilo carinske, policijske kontrole, koordinirani inspekcijski nadzori koji su bili prije definirani kada je Uprava za inspekcijske poslove postojala u okviru ministarstva, čak je bio jedan poseban odjel za koordinirane inspekcijske nadzore koji su se provodili na različitim lokacijama onečišćivača, onih koji postupaju sa otpadom. Na granicama su se provodile ciljane kontrole, po cestama, mislim, su se provodile. Toga vam danas više nema. Ja bih rekla da namjerno toga više nema. Zato što to nekome jako dobro odgovara.
0: Pritom, vučem sada paralelu sa jednim drugim slučajem u Gospiću, na koji također građani upozoravaju. To je ona tvornica litija. Naš gost bio je Vjeko Bušić, koji nam je pričao kako su oni razotkrivali proceduru. I naveo nam je primjer situacije u kojoj se definira da li je potrebna
1: studija utjecaja na okoliš.
0: Dakle, postoji, kažem vam, popis kada je potrebno, i ako vi napišete nešto čega nema na tom popisu, Hrvatska država zaključi da neće biti potrebna studija. A onda su oni dokazali da su se pojavljivali dopisi gdje su bile lažno definirane svrhe pogona, gdje su kemijske formule bile krivo napisane na razini osnovnoškolske pogreške.
1: I što je prolazilo.
0: Oni postavljaju pitanje je li to napravljeno upravo zato da toga ne bi bilo na popisu.
1: Tako je. Pa očigledno to. Mislim, tu vam su se radile i druge stvari. Ja sad ne mogu se više sjetiti, to je bilo ono davno, i koje su bile tone obrade otpada u pitanju. Ali primjerice ovo Brezje koje je ove godine onak pompozno proslavljeno što je napokon saniran otpad. To je

0: Znam da me ljudi ne bi uspjeli pratiti i razumjeti, ali sad moram se malo vratiti unatrag. Dakle, kada sam bila ministrica zaštite okoliša, to je bilo u prvoj polovici 2012. godine, dočekao me i vruć krumpir, naravno, Brezija, koji je već bio prije. Prethodni gradonačelnik Čehok je potpisao ugovor sa tvrtkom T7 Vis da će se taj balirani otpad iz Brezija obrađivati u MBO postrojenju koje je bilo u vlasništvu te tvrtke. I onda se dogodila se promjena vlasti. Novi gradonačelnik nije htio poštivati taj ugovor, zato i taj ugovor je bio predmet isto i sudskog procesa, zato što su cijene za obradu tog otpada bile jako visoke. I sad ne sjećam se više točno iznosa, ali recimo da vam je cijena po ugovoru obrade tona otpada u tom MBO postrojenju bila 120 eura po toni, a referentne cijene za obradu otpada u MBO postrojenjima u to vrijeme su vam bile između 40 do 80 tona maksimalno.
1: Euro po toni.
0: Tako je, po toni. I naravno da se tu vidi jako velika razlika između one maksimalne cijene od 80 do 120 eura. I taj gradonačelnik, ja se više ne sjećam ni tko je bio, nije htio naravno preuzeti na sebe odgovorno za takvo nešto. Da stvar bude bolja, da bi se te bale obradile, taj pogon je morao u stvari kontinuirano raditi na tome. Međutim, on, taj pogon, da bi izbjegao postupak procjene utjecaja na okoliš, je rekao da će postrojenje raditi sa nižim kapacitetima, a sada je htio u stvari raditi sa onim kapacitetima za koje je bila potrebna studija utjecaja na okoliš. I naravno, tu vam se stvorio taj problem. Oni su htjeli biti vlasnici tog otpada jer su imali ugovor, grad im nije htio to davati, to vam je bila trakavica. Ja sam naredila da se provodi inspekcijsko postupanje i tražila sam da se sa inspekcijskim nadzorom država preuzme na sebe odgovornost, jer očigledno jedinica lokalne samouprave ne može to riješiti, a to je jako veliki javni problem jer se to nalazi na jednoj šljunčanoj podlozi gdje vam onda procjedne vode odlaze u podzemne vode i ostalo. I tražila sam da se odradi interventni odvoz tog otpada na spaljivanje izvan Hrvatske. Što bi bilo, by the way, jeftinije puno nego ovaj ugovor kojeg su oni sklopili. Inspekcija je odradila posao, izdala je rješenje, pronašli smo i referentne cijene, tražili smo. Ja sam otišla, naravno to se nije riješilo. 2012. godina. Problem je riješen sada, 2026. godine, kada je taj posao, znači sanacije tih bala, predan postrojenju koje je izazvalo u stvari taj problem. MBO postrojenju koje je bilo u vlasništvu T7 Vis grupe, koja je u međuvremenu postala dio Cezara, znači Cezar grupe, i to vam tak kontinuirano se događa, ne samo tu, nego i drugdje. Tvrtke koje su djelomično ili stvarni uzročnici problema kasnije još zarađuju na tome da saniraju taj problem.
1: Tu dolazimo i do nikad završenih desetljećima građenih i ovih regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Što se krije iza toga da ti centri, kako bih rekao, novinari će otići u mirovinu i provešće karijeru pišući o tome kako se gradi i nikako da se završi, nikako da profunkcionira neki centar.
0: Pa ono što, ja sam se protivila kao ministrica ovim tehnologijama koje se većinom sada koriste u ovima, jer to se koristi ta mehaničko-biološka obrada otpada. Pojednostavljeno, to vam je traka na koju vam dolazi otpad i onda se kompjuterskom spektrometrijom odvajaju različite frakcije otpada koje se nalaze u miješanom komunalnom otpadu i onda se te korisne frakcije poput metala, papira ili slično koriste. Biofrakcija koja se nalazi isto se jako često odlaže na takozvane biodeponije. Međutim, već tada, 2012. godine, je bio problem

0: problem što Europa nije biodeponije priznavala kao obradu otpada. I znači vi imate jedan dio projekta koji u stvari prema direktivama Europske unije već tada je bio zastario. I ja sam htjela da se uvode, ako već kasnimo u odnosu na sve, da iskoristimo tu priliku što kasnimo, da imamo onda najbolje moguće tehnologije, najnaprednije tehnologije koje će biti ono najučinkovitije u tim omjerima između cijene, utjecaja na okoliš, ne znam, i drugih parametara koje vi morate voditi računa. S time da tu treba reći da tu niti Europska unija nije nikakva svetica i tu su vam jako veliki ono, financijski interesi, gleda se kome će se povjeravati poslovi, pa onda vam se zna kada neka nova članica uđe u Europsku uniju, koje tvrtke iz koje države bi trebale odrađivati određene poslove i tu su vam ta pravila komplicirana tih različitih tendera. Dakle, jedan dosta onako prljav posao na svim razinama.
1: Pritom, mi danas, znači, uskoro će biti 15 godina od vremena kad ste bili ministrica, i dalje nemamo čak ni funkcionirajuće regionalne centre koji su bili zastarili u trenutku kada ste ih vi zatekli u nekoj fazi.
0: Tako je. Da. I to vam je ono tragedija. Zašto? Zato što se svi bore za taj dio kolača. Komunalni
1: i
0: nikud otpad
1: im se ne žuri ako ne pobjeđuju u toj borbi.
0: Pa, gledajte, to vam je pokušaj što je moguće duljeg zadržavanja statusa quo. Jednostavno rečeno. Ne. I onda imate situaciju gdje u gradu Zagrebu oni koji su se zalagali za velike reforme u tom dijelu potpisuju ugovore sa onim igračima protiv kojih su se borili. Mislim, ono, totalni apsurd, ali to je tako jer je cjelokupna slika posložena na taj pomalo monopolni način ili monopolni u određenim dijelovima frakcija otpada, ne? I regionalnoj podijeljenosti. Ne?
1: Pritom, sada se otvorilo još jedno pitanje. Dakle, jasno je kako bi to moglo izgledati da krećemo od nule. Od toga da na kućnom pragu razdvajamo otpad i osiguramo što je više moguće uključivanje tih sirovina u cirkularnu ekonomiju. Ali mi isto tako ne možemo pobjeći od toga da živimo sa nasljeđem cijelog 20. stoljeća i još malo više ovog dodatnog hrvatskog začina. Kako riješiti taj problem? Jer isto tako svjedočimo da realno građani ne bi htjeli da se to rješava blizu njih.
0: Tako je.
1: Može li i svjedočimo vječitoj raspravi o spalionicama, energanama i tako dalje. Možemo li mi riješiti problem bez energana?
0: Ne, kao što sam malo prije rekla, jasna je hijerarhija gospodarenja otpadom. Nemam tu mogućnosti. Ne možete vi zato što vam se ono, vi dođete u samo posluživanje i onda uzmete samo ono što vam se sviđa u toj hijerarhiji, a ono što vam se ne sviđa, onda budete pričali mi to nećemo. Nema vam toga. Znači, činjenica je da sa postojećim tehnologijama, a kad govorimo o postojećim tehnologijama, ja neću reći da ne postoje tehnologije gdje vi možete obrađivati određene frakcije otpada. To samo znači da u ovom trenutku te tehnologije nisu komercijalno isplative. A netko to sve mora platiti, razumijete? I morate voditi. Pa mene zanima da li bi ti građani koji ono su not in my backyard i nećemo termičku obradu otpada, bili voljni plaćati, na primjer, 350 eura mjesečno za odvoz otpada. Pa ja mislim da ne bi baš bili spremni, razumijete? Tako da tu treba voditi računu o više različitih parametara. Kao što sam malo prije rekla, termička obrada je pretposljednja faza u hijerarhiji postupanja otpadom. Ona ne znači spaljivanje ili suspaljivanje što se provodi u cementarama, nego podrazumijeva i druge tehnologije termičke obrade otpada od kojih su neke zbilja jako, jako kvalitetne. I odlaganje samo onoga inertiziranog otpada koji ne mijenja više dalje svoja svojstva i na taj način ne djeluje štetno po okoliš. Ne.
1: Koliko brzo išta od toga se može uvesti od današnjeg dana gledano
0: da.
1: u u procedure Hrvatske?
0: Pa to su jako dugački rokovi, jer vi morate tu imati naravno prvu crtanu prostorni plan. S obzirom na to da se tu radi o objektima koji imaju dosta veliki utjecaj na okoliš, vi morate tu jako često prilikom već razine ugradnje lokacija u prostorni plan provoditi takozvanu stratešku procjenu utjecaja na okoliš, koja vam u vrlo optimističnim scenarijima traje nekakvih godinu dana. Nakon što to odradite, onda imate procjenu utjecaja na okoliš, znači studije utjecaja na okoliš, ne, gdje isto imate određene procedure. U vrlo, vrlo optimističnim scenarijima to može trajati nekakvih 6 mjeseci. I nakon toga, naravno, izdavanje dozvola za te objekte, odabir izvođača, građenje, testiranje i tako. To vam su ono u jako, jako optimističnim scenarijima oko 5 godina sigurno vremenskog roka da u ovom trenutku krenete sa time. I tu sam možda sad rekla ono nešto što je jako, jako optimistično.
1: Mislite li da je slučaj Gospić išta promijenio?
0: Pa mislim da je. Da je ipak u jako dobroj mjeri ilustrirao, znači na jednom stvarnom prikazu kako funkcionira, odnosno ne funkcionira sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, da su ljudi sada puno, puno svjesni tog problema, da su svjesni toga da Gospić nije izolirani slučaj, da toga ima sigurno puno, puno više u Hrvatskoj, ali to još nismo sada trenutno saznali i nije došlo u medijski fokus. I da se doista nešto po tom pitanju mora napraviti, jer to nije nečiji duži problem, to je naš problem. Dakle, problem svih nas. I mi smo svi odgovorni za otpad i moramo biti spremni priznati to i moramo biti spremni promijeniti i naš odnos prema otpadu i prema okolišu, shvatiti da mi nismo gospodari planete Zemlje, da u srazu između čovjeka i prirode je priroda uvijek tako pobjeđuje. I da jednostavno moramo početi rješavati probleme ukoliko želimo imati bilo kakvu budućnost na planeti Zemlji. Ja sad govorim naravno ne samo u okvirima Hrvatske, to nije samo hrvatski problem. Klimatske promjene su najveća globalna prijetnja čovječanstvu i današnjice. Ako se nastavimo ovako ponašati, sigurno nećemo preživjeti ovo 6. veliko izumiranje. A budimo realni, ako se tako nešto dogodi, onda nismo niti ni zaslužili da bolje.
1: Gospođo Holy, puno hvala na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.

Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: You know, this is it.
1: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
2: U Hrvatskoj je u proteklom razdoblju zabilježen izražen val institucionalnih pritisaka, javnih napada i pokušaja cenzure usmjerenih prema nezavisnoj kulturi, medijima i umjetničkim festivalima, koji se između ostalog bave i kritičkim preispitivanjem povijesti, manjinskim pravima, antifašizmom ili queer tematikom. Ovaj fenomen koji traje već više od godinu dana postaje pravi dugotrajni zamorni festival zabrana, a najčešće se manifestira kroz pritiske, prijetnje ili zabrane njihovog djelovanja, i to od strane desnih političkih stranaka, braniteljskih udruga i konzervativnih platformi, što čini se itekako odgovara onima koji zabrane i prijetnje koriste kao sredstvo za ušutkavanje dijela kritičke javnosti koja se usuđuje zahtijevati da konačno proradi pravna država, bilo prema bujajućoj korupciji vladajući, bilo prema ilegalnom zakapanju opasnog otpada ili prema potpuno nekontroliranom raspaljivanju netolerancije i mržnje prema drugima i drugačijima, odnosno prema svima koji upiru prstom u pojave sve opasnijeg i sve iracionalnijeg govora mržnje u našem društvu. Na konferenciju o govoru mržnje u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu, glavna urednica tjednika Novosti Andreja Radak progovorila je o sve češćim institucionalnim napadima na taj manjinski list.
3: Pa evo, meni je neposredno pred ovu presicu zapravo zastupnik Stipo Mlinarić dao odličan šlagvort. Rekao je naime u Saboru zbog naslovnice Novosti, to je naslovnica Crna bruka, gdje smo analizirali 2 godine DP-ovog sudjelovanja u vlasti kao junior partnera. Dakle, rekao je da će se oni dok su u vlasti svim na sve moguće načine boriti da nam do kraja oduzmu sredstva. Dakle, mi jesmo već pod vrlo konkretnim udarom ove postojeće vladajuće koalicije, zato što su nam za zadnje 2 godine sredstva smanjena otprilike za 25-35%, za ovu godinu 40%. Bili smo svjesni, ta kampanja je zapravo započela već negdje dosta intenzivno 23. godine, intenzivirala se 24. dakle, kako je bila izborna kampanja. Bilo je potpuno jasno da je jedan od ciljeva DP-a ne samo da predstavnici srpske nacionalne manjine ne sudjeluju više u vladajućoj većini, nego i da se Novosti kao tjednik Srpskog narodnog vijeća što više maknu sa državnog budžeta, odnosno da nam se na neki način ograniči pisanje o određenim temama. Ono što smatramo posebno problematičnim u ove 2 godine jest da je na neki način taj DP-ov argument koji zapravo zadire u slobodu medija i u slobodu izražavanja, na neki način kao argument penetrirao i u sam Savjet za nacionalne manjine, koji je u vrlo šturim obrazloženjima svoje odluke, ali u nekima kojima je dao rukovodstvo tog savjeta, zapravo reklo da Novosti su na neki način utjecale na politička kretanja u Hrvatskoj, da je to sporno, da ostali mediji nacionalnih manjina nisu utjecali na taj način, i zapravo smo mi bili jedini mediji nacionalnih manjina čiji je sadržaj bio valoriziran i ocjenjivan prilikom natječaja za 25. godinu. Za 26. nemam uvid i nemam nikakvo obrazloženje, ali pretpostavljamo, s obzirom na isti iznos sredstava, da se zapravo taj postupak i argument ponovio. Jednako tako, pučka pravobraniteljica se bavila posebno slučajem Novosti i postupanjem Savjeta za nacionalne manjine u 25. i njezin nalaz je zapravo nedvosmislen, a to je da je zapravo financiranje Novosti iskorišteno kao poluga da se promijeni uređivačka politika i smjer sadržaja kojima se Novosti bave. To je ti neki mehanizmi, kao i u slučaju recimo kolegice Danke Derifaj, gdje je sada potvrđena optužnica, gdje se dakle represivni aparati države koriste za neku vrstu pritiska na novinare.
2: Kao vodeća organizacija za promicanje nezavisne umjetnosti te borbe za rodnu i spolnu ravnopravnost, Zagrebačka udruga Domino izložena je kombinaciji pravosudnog pritiska i difamacijskih kampanja, a nakon kaznenih prijava desne oporbe u javnosti se aktivirao narativ o navodnom netransparentnom izvlačenju novca iz proračuna grada Zagreba, zbog čega su prema poslovanju Domina pokrenuti izvidi USKOK-a koji nisu zatekli nikakva kršenja natječajne procedure i pravne regulacije, ali se isti svejedno još i pojačavaju. Predstavnica Domina, multimedijalna umjetnica Arijana Friedrich Lekić, poznata po svojim performansima kojima upozorava na brutalnost obiteljskog i verbalnog nasilja nad ženama u sve patrijarhalnijem hrvatskom društvu, pojasnila je na koji način se na umjetnike u njenoj udruzi vrši pritisak, ali i upućuju prijetnje koje predstavljaju govor mržnje.
0: Da, kod nas je situacija takva da evo mi smo, meni se čini nekako u hrvatskom društvu trenutno najveće napade doživljavaju pripadnici i pripadnice medija, kulturnjaci i udruge civilnog društva. Mi smo igrom slučaja potpadamo pod dvije kategorije. Mi smo queer organizacija koja se bavi kulturom, ali isto tako i organizacija civilnog društva. Kod nas mi smo se nekako našli baš u, mi smo jedna vrlo mala udruga koja je postala sinonim za sve ono što zapravo navodno ne valja s udrugama, a to je da primjećujemo stvari koje se događaju oko nas i da kao umjetnici i umjetnice, ali i dionici civilnog društva na te stvari reagiramo. I ja ću pretpostaviti da je i danas ovdje neko iz nekog desnog portala, s obzirom na to da nas tako redovito prati, neću ni pogledat ko je u publici, međutim evo moj zadnji performans je osvanuo kao jedan potpuno fiktivni tekst na portalu Dnevno.hr, iako je, mislim, u publici bilo dvoje, troje ljudi, to je bio jedan kratak performans i mi nismo nikad objavili ni snimku, objavili smo dvije fotografije s tog performansa, tako da na neki način nas se prati, ali ono što je najbitnije, fabricira se ono što mi radimo. I fabricira se na način da to pokaže da mi postajemo ti antagonisti, jer kod govora mržnje, ako govorimo o govoru mržnje, mora postojati antagonist. I mi smo za pripadnike pojedinih političkih stranaka koje sjede u parlamentu ili u skupštinama gradskim, županijskim, mi jesmo te antagonisti, ti akteri koji zapravo mijenjaju njihovu agendu retradicionalizacije, pa nas pokušavaju na bilo koji način dezavuirati. Oni koriste termin te woke ideologije i elaboriraju ga na jedan potpuno pogrešan način. Woke ideologija, da sad ne ulazim u to od kud je krenula, do kud smo danas došli, pri definiranju tog pojma, nama se redovito događa da nas se optužuje da radimo na tome da mladi ljudi postanu homoseksualci, da radimo na tome da na demografskom padu, mi to se na neki način i obrazloži. Međutim, ono što je po meni bitno napomenuti jest da tu veliku ulogu igraju društvene mreže i algoritmi koji vole antagonista, vole niske strasti i vole taj osjećaj moralne superiornosti kod osobe koja lista, i da zapravo naši ljudi koji nas kritiziraju jako dobro koriste tu vrstu medija i na taj način mobiliziraju ljude koji možda nemaju pristup informacijama na način na koji ga mi u svom bablu imamo, da reagiraju na način na koji reagiraju. Mi i moje mami su nažalost fulali adresu moju i napisali joj pred vrata, da sad ne ponavljam šta su joj napisali jer nije ni bitno, ali nama su prijetnje svakodnevica, mi smo zaista već na to dosta otupili. Ja također, kao i Sanja i Vesna, sa svojom prijateljicom Vanjom Jurić uvijek vodim rat o tome što je utuživo, što nije. Vanja mi na kraju uvijek kaže, ali nije. Nažalost nije. Ako ti ne kaže da će te ubit i kako će te ubit, onda nije. Sad, to što ti je rekao da ne. Međutim, da, mi te prijetnje i dalje prijavljujemo, to je neki način borbe, ali čini mi se da napadi ne staju, postaju sve veći.
2: O govoru mržnje govori i sljedeća stvar grupe Jola Jola,

Vani je pala jasna noć sa zvijezdama. Siluete hodaju ulicama grada i pitam se čije su. Čini mi se da vidim rojeve mladih proleterki. O, zar tako izgleda sloboda? E pa na

0: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
1: Doktorica znanosti Valentina Otmačić, istaknuta hrvatska stručnjakinja i znanstvenica na području mirovnih studija, ljudskih prava i transformacije sukoba, kao i dugogodišnja aktivistica u području ljudskih i ženskih prava Sanja Sardamka, upozoravaju kako je situacija s govorom mržnje u Hrvatskoj danas sve ozbiljnija.
2: Ja mislim da mi mlade ljude jako slabo razumijemo. Ja mislim da mi njima pripisujemo neke motive. Recimo, meni su u Gorskom Kotaru rekli da su na Thompsonom koncertu išli i Srbi iz Gorskog Kotara. Pa se sad vi pitate, čekajte, oprostite, ono kako je to moguće. Mladi ljudi imaju svoje dinamike, svoje načine razmišljanja, veliki strah od toga da izostanu iz nečega gdje drugi jesu. Tako da ja mislim da tu kao akademska zajednica zapravo podbacujemo, jer ne istražujemo zapravo koji su to motivi koji potiču mlade ljude da se pridružuju ovako. Znači, ja mislim da mi lijepimo iz našeg svijeta neke problematične stvari.
3: Dobro, ja moram reći, sigurno ono su bile gluposti isto kad se govorilo 500 tisuća ljudi ustaše ili ustašofili barem ovoga. Međutim, ja vidim sad sa ovog u Zaprešiću je bilo jako puno fotografija gdje su oni u ustaškim uniformama. Mislim, to mi već nije tako bezazleno, oni žele pripadati. Mislim, znači, zanemarimo, nije sigurno pola milijuna ljudi, ali i brojke su sve veće tih uniformi i tih pozdrava za dom spremni.
2: Apsolutno, apsolutno. Samo hoću reći da stvarno moramo o mladim ljudima razmišljati iz današnje i njihove perspektive i da tu često upadnemo malo u stupicu. Kako se s tim boriti, ja mislim da nema niko magičnu kuglu, ali ono što sam čula u više navrata i meni je isto jako problematično, to je da se sve više polariziramo, zapravo da smo svi u bablima i da se ne čujemo međusobno. I mislim da je to obično je porijeklo vrlo često nasilja. Dakle, to možemo usporediti sa 90-ima. Prvo smo se zatvorili u svoje etničke skupine, onda smo prestali komunicirati, onda budući da nismo komunicirali, nismo ništa znali ovim drugima, pa ih je bilo lako dehumanizirati, pa ih je lako bilo i ubijati. Mislim, i danas se zatvaramo u svoju skupinu, sve manje komuniciramo iz naših bablova, jer nam je jako teško otvoriti taj prostor i čuti ove, i upravo to, vi ste spomenuli ove koji su siromašni, pa su onda ljuti, pa se eto onda možda i pojave u ustaškoj uniformi, a zapravo je nekakav sasvim deseti motiv tome. Ja mislim da tu polarizaciju moramo, neki autori kažu da je polarizacija hiper problem današnji, jer je zapravo uzrok brojnih problema, tako da mislim da i mi tu moramo napraviti veći napor. Znam da to nije popularno i meni je jako teško isto razgovarati sa neistomišljenicima, ali otvarati te prostore gdje čujemo i te neke druge ljude i njihove motive.
1: Arijana Friedrich Lekić pojašava kako je udruga Domino od multimedijalne skupine za promociju nezavisne umjetnosti, ženskih i rodnih prava postala u očima dijela javnosti i vlasti opravdana i nadasve otvorena meta.
4: Kod nas recimo postoje vrlo, mi ne glasamo za jednu odluku, postoje sustav bodovanja, postoje stručni žiri kojima sjede kolegice i kolege razno raznih provinjencija koji zaista boduju te programe po kriterijima po kojima je raspisan natječaj. Dakle, to je nešto što je zapravo vrlo transparentno i u trenutku kad je krenuo prvi napad na Domino, koji je otprilike negdje kad je krenuo i prvi napad na Novosti, mi smo tražili Grad Zagreb, primjerice, da pokaže naša bodovanja, jer nemamo ništa kriti. Mi jednostavno nismo u strahu, mi jesmo pod istragom USKOK-a već jako dugo, već smo otupili na to i smijemo se tome, iako zapravo nije smiješno. Jednostavno, to je jedan proces zastrašivanja koji ti stalno visi nad glavom, ali smo mirni, okej smo. Ali s druge strane, ono što mi nikako ne uspijevamo objasniti, i to jest možda najveći problem, ja bih rekla, kod borbe protiv govora mržnje s druge strane, jako je teško objasniti građanima i građankama nakon što im Grmoja objasni da smo mi te novce dobili, da to ide na štetu poreznih obveznika, da postoji novac alociran upravo za kulturu i on se unutar toga dijeli programima s najvećim brojem bodova. Dakle, mi ne uzimamo ništa više. od onog što, od te mizerije koja je zaista alocirana za kulturu. I u tom momentu se zapravo pojavljuje to pitanje prisutnosti. Dakle, mi smo pogriješili, ja sam sigurna u to, ali to su bile naše prve reakcije. Mi smo pisali statuse, mi smo radili rilove, mi smo na bilo koji način pokušavali objasniti što se ovdje događa, međutim, to je zapravo dosezalo našu publiku. Mislim, u principu ljude koje sjede ovdje i ljude koje i ovako onako razumiju o čemu se radi. Dok paralelno izabrani saborski zastupnici imaju puno širu publiku i puno je lakše reći oni kradu i niko ne postavi pod pitanje kak kradu, ko krade, gdje krade, šta se tu događa. Tako da primjerice, evo danas, ja sam zaboravila već na svoj šlagvort, mi nismo mogli dobiti jedan prostor koji pripada mom kvartu Trnju, zato što su nas zamolili da ipak pronađemo drugi prostor, jer se radi o Dominu i neki roditelji bi mogli, mislim, radi se o programu By the Way prevencije nasilja nad ženama i LGBTQI plus osobama. Dakle, međutim, program je namijenjen mladim ljudima, svim ljudima od 16 godina nadalje, i njih je bilo strah, budući da se u njihovom prostoru često održavaju neke manifestacije za djecu, da neki roditelji na to ne reagiraju loše. Zapravo, ako pitate prosječnog građanina koja mu je prva asocijacija na Domino, bit će krađa. I tu smo mi u problemu. Taj narativ je jako, jako teško razbiti. I mi imamo, čini mi se, sad neke nove metode, ali jednostavno jako se teško nositi s tim teretom. I imala sam još nešto pametno za reći. A to je, ali sam zaboravila što. Da, što se tiče tih, ono što, na što mi uvijek idemo na policiju, to jesu prijetnje. To se pokazalo dosta učinkovitim. Je naporno, je užasno, je naporno i mediji ide na živce, ali jednostavno kad dođeš sa svojim inboxom, policija zaista nađe te ljude. I evo konkretno meni se dogodilo da svako od nas ima svoje obožavatelje, mislim da smo se tu podijelili, Grmoja Miletić, jednostavno događa se, oni nisu nužno ti ljudi, ali postoje obični ljudi koji su ljuti. Ljuti su jer i dalje živimo u siromašnoj državi, jer im je neko objasnio da im uzimamo novac iz džepa, i onda nam šalju poruke poput, ne znam, evo, jedan otac, tri kćeri, u sretnom braku, arhitekt iz Osijeka je meni poslao poruku, doći ću tu u Zagreb silova, znam gdje živiš. Pa na to ja odem na policiju. I to se i takve stvari, ali mislim da to je bitno za reći, zato što to mnogi ne rade. Jer im se ne da. A zapravo takve ljude treba na neki način, policija njega posjeti ga pred obitelji. I sad naravno da je taj čovjek, kao što sam i očekivala, imao prekršajnu prijavu prije toga za nasilje u obitelji, mislim naravno da je. Ali s druge strane, ja vjerujem zaista da i Novosti i mi moramo prijavljivati takve stvari, jer barem to je neka minimalna promjena, ali mi momentalno živimo u zemlji u kojoj zaista maskirani muškarci stoje ispred stanova privatnih osoba koje na neki način smatraju s prijetnjom, mislim, pokušavaju prikazati prijetnjom nekom tom takozvanom domoljublju, ljubavi prema svojoj zemlji. Čini mi se da to nije sankcionirano ni na koji način. Kad se ispred SNB-a na krivoj adresi pojavila ona skupina maskiranih muškaraca, po mojim saznanjima i po onom što sam pročitala i čula od kolegica i kolega novinara, ti ljudi nisu uhićeni, oni su rastjerani. To je problem.
1: Zbog sve vidljivijeg govora mržnje u javnosti, građani Hrvatske danas jesu podijeljeni kao nikad prije, no taj govor mržnje upravo je zato i dobrodošao ovoj vlasti, jer onaj koji antagonizira nedužnog susjeda, umjesto mafijaša koji mu je recimo zakopao otpad u susjedstvo, neće biti kritičan prema vlasti koja je to dozvolila. Valentina Otmačić smatra da govor mržnje treba početi tretirati zato kao dio sistema koji je potaknuo međusobnu mržnju među građanima.
5: Ja bih na samo, možda
2: nastavno na ovo što smo čuli, mislim da se politička volja stvara i da ju moramo stvarati od ozdola. Ja ne vidim, mislim da ne smijemo tretirati govor mržnje kao neku grešku u sistemu, nego kao dio sistema. Dakle, dio koji brojnim ljudima u sistemu, ja bih se složila s jedne i s druge strane, zapravo odgovara. Tako da moramo iz te pozicije gledati ovoga kako ćemo mi promijeniti tu političku volju. Samo bih još podsjetila na jednu stvar, govorili smo tu o antifašizmu. Tuzla sebe smatra apsolutno antifašističkim gradom. Ja za vrijeme rata u njihovoj komunikaciji nijedanput nisam čula tu riječ. Oni su vrlo jasno komunicirali koje su to vrijednosti za koje se zalažu. Mislimo da svi ljudi trebaju biti jednaki pred zakonom. Mislimo da jedni ljudi nisu važniji od drugih. Dakle, nisu koristili riječ koja je možda nekima problematična, nego su zapravo opisivali, komunicirali su vrlo jasnim jezikom koje su to vrijednosti o kojima mi govorimo. Možda je to još jedna lekcija koju imamo od njih.
1: Lekić Fridrih na kraju posebno je osudila gotovo cjelokupnu političku scenu zbog pasivnosti, šutnje i kukavičluka kojim se ovaj govor mržnje nažalost još više raspaljuje prema određenim skupinama u našem društvu.
4: Ja bih rekla da da treba postojati politička volja, da sve počinje od političke volje, i žao mi je što je nema. Voljela bi, ja moram priznati da ja ne, čini mi se da smo sad na civilnoj sceni skladniji nego ikad, jer se svi nalazimo u manje više istoj situaciji, barem organizacije koje se bore za ljudska prava, evo recimo to tako vrlo, vrlo općenito. Mislim da i političari i političarke trebaju promijeniti diskurs. Mislim da i ta oporba i ta ljevica također priča vrlo salonski i da, mislim, mi je razumijemo, ali nisam sigurna koliko vas građani razumiju. S druge strane, ono što meni jest jako bitno, ja dvije osobine koje najviše mrzim su kukavišluk i škrtost. Škrtost stavimo sa strane, ali kukavišluk u javnoj sferi, u javnom životu, i sa strane politike, i sa strane nevladinih udruga, i sa strane pojedinaca i pojedinki koji su to u mogućnosti. Ja ću uvijek razumjeti bilo koga ko nije u financijskoj ili socijalnoj situaciji, koji neće istupiti zbog vlastite egzistencije ili egzistencije svoje obitelji. Ali svi mi koji to možemo, to je naša obaveza. Ovo nije trenutak za kukavičluk, ovo je trenutak za izdura do kraja. I ja mogu reći, evo, u ime Domina, da bez obzira na to što mi radimo s minimalno sredstava, maksimalno programa i imamo zaista dobre rezultate koji su vidljivi i mjerljivi, mi ne očekujemo da će situacija biti sve gora i gora, ali ja vam sad iz ove pozicije mogu obećati i u svoje ime i u ime svih svojih kolega, svih nas pet, da mi nećemo odustati od svoje borbe, pa bez obzira na to što ona za nas značila. I to očekujem zapravo od svakog ko to može. Mislim da treba biti puno jasniji, pogotovo u poziciji moći. Jer bilo to oporba, i to je i dalje pozicija moći. I tu očekujemo vašu podršku. Ali ne podršku u smislu pogodujte nam, kao što će Narod HR prenijeti s ove tribine, nego podršku kao dozvolite nam da radimo svoj posao, i to je to.
0: Slušali ste emisiju Biti ili Trubiti. Istražila i napisala redakcija Biti ili Trubiti. Čitao ju redio Saša Radusin. Emisija je realizirana u produkciji Krol HR-a i uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis jetzt zu dir.

u subotu 3. listopada pridruži se kritičnoj masi pod nazivom Zakon ulice. Okupljanje kreće od 17 sati na Europskom trgu, a vožnja biciklima kreće u 17.30 uz pratnju policije i zatvaranje prometa prema ruti koju vozimo. Zajedno vozimo kako bismo ukazali na nedostatak zakonske zaštite za vozače bicikala, ali i važnosti bicikla kao prevoznog sredstva neovisnog o funkcioniranju javnog prijevoza. Završavamo oko 18.30 na Bundeku, a glazbeni program tijekom vožnje donosi vam upravo Radio Student, naš prijatelj bicikliranja.

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu.
1: Yeah!

I kaj, evo, znao sam da budete se smijali i da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, za podivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u pijenu. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bi on po mene i po moje kofere i ovo. When you're tired of your toys and of your games, flip the television. When you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery, it might be time to go. Over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with a tide, all you need's a little music.

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

central scrotinizer.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: u kuću. Bog, dženja.